0: pẹ àwọn tèrèrú kòkòrò bíru wa yìí sún sá kúrò ń wé ní sá nà mari ń wé ní sá nà gírí pàṣẹ sí náà sún gé nà.
1: Muna wi a nori san owo wa mo ma mari ya san mi de a wahala dan ko si a mo menna a do sun ye ninu ko pin ninu karako a ka gbo gari ko wiso a naane duke nkuma me sun ye ninu san n ko pin ninu somi papin a ka won win de karako a se o ten demi wi nori san owo wa mo o ma pin san wi tonu nori san wa.
0: An pẹ àwọn tèrèrú kòkòrò bíru wa yìí sún sá kúrò ń wé ní sá nà mari ń wé ní sá nà gírí pàṣẹ sí náà sún gé nà.
2: Kò ṣe kò zó gíbá bá ní ẹ̀sùn bẹ́ẹ̀ gárí inú ọ̀sìá bí bá náà kí n wo wa dá bánkì mọ̀ndíà gíáńdì.